Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Australijoje vyskupas pripažintas kaltu seksualinio išnaudojimo byloje. Popiežiaus žinia Jungtinėse valstijose vykstančio tarptautinio susitikimo liturginio ugdymo klausimais dalyviams. Paskelbta popiežiaus žinia rugsėjo 27-ąją minėsimos šiemetinės pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės liturgijos komentaras. Vakarų Australijos apygardos teismas pripažino 76 metų Kristoferį Alaną Saundersą, Brumo vyskupą emeritą, kaltu dėl seksualinių nusikaltimų įvykdytų prieš du paauglius aborigenus. Australijos bažnytinės institucijos tyrimą pradėjo 2020 metais. Po trejų metų šventajam sostui buvo perduotas 200 puslapių dokumentų rinkinys. Tuo pat metu vyko ir Australijos teisėsaugos institucijų pradėtas tyrimas. Rugpjūčio 13 dieną Vakarų Australijos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kurio vyskupas pripažįstamas kaltu dėl 13 jam iškeltų kaltinimų. Bausmės dydis bus nustatytas rugsėjo mėnesį. Brumo vyskupijos, kuriai nuteistasis vyskupas vadovavo nuo 1996 iki 2021 metų, dabartinis vyskupas Timas Nortonas paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė dėkingumą tyrėjams ir teisėsaugos institucijoms bei solidarumą su aukomis. Jis taip pat dėkojo visiems asmenims, kurie dalyvavo byloje kaip liudininkai. Mums labai skaudu dėl nukentėjusių jų patirto skausmo, sakoma vyskupo pareiškime. Apgailestaujame, kad prireikė tiek daug laiko, kol jų balsai buvo išgirsti ir jų skausmas pripažintas. Vyskupas patikino, kad bus daroma visa, kas įmanoma, siekiant padėti nukentėjusiems gydyti žaizdas. Rugpjūčio 14-19 dienomis Benediktinų Mount Angel abatijoje Jungtinių valstijų Oregono valstijoje vyksta kardinolų, vyskupų, kunigų ir pasauliečių iš įvairių šalių susitikimas, kuriame svarstomi klausimai susiję su dvasininkų ir pasauliečių liturginiu ugdymu. Susitikimui vadovauja dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas kardinolas Arturas Ročas. Jungtinėse valstijose šiomis dienomis vykstantis susitikimas tai atsakas į 2022 metais paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką Desiderio Desideravi apie Dievo tautos liturginį ugdymą. Kunigų ir pasauliečių liturginio ugdymo būdus svarstė 2024 metais vykusi dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos plenarinė asamblėja. Pratesdama prieš porą metų vykusius svarstymus, dikasterija surengė šį susitikimą Jungtinių valstijų Benediktinų abatijoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė žinę susitikimui vadovaujančiam dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektui kardinolui Ročui. Popiežiaus Leono XIV žinioje visų pirma primenamas jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Desiderio Desideravi pabrėžtas būtinumas atnaujinti kunigų ir pasauliečių liturginį ugdymą, kad būtų pagyvintas visos bažnyčios liturginis gyvenimas. Ragindamas Jungtinių valstijų Oregono valstijoje prasidėjusio susitikimo dalyvius ieškoti konkrečių liturginio ugdymo būdų visais bažnyčios lygmenimis, popiežius pabrėžia, kad pirmenybė turi būti skiriama ugdymui tų, kurie šventimų sakramento gale yra pašaukti vadovauti liturgijai ir lydėti tikinčiuosius į šventųjų slėpinių pažinimą. Popiežius rašo, kad pagrindinė liturginio ugdymo vieta yra sekmadienį švenčiama Eucharistija,
Dėl to popiežius Leonas primena būtinybę ištikimai laikytis patvirtintų tekstų ir nurodymų. Savo žinioje jis taip pat pabrėžia, kad kunigai negali atmesti popiežiaus Šventojo Pauliaus VI ir popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II patvirtintų apeigų. Labai svarbu, rašo popiežius, kad pagarba nustatytai tvarkai kiltų iš vidinės atvirumo ir pasitikėjimo Dievo nuostatos, parodant nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžiai ištikimybę bažnytiniai bendrystei. Nuo pirmojo pasaulinio karo laikų, taigi jau daugiau kaip 100 metų, katalikų bažnyčia kasmet mini pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Kasmet šią progą skelbiama popiežiaus žinia kviečia pažvelgti į įvairios sudėtingo migracijos reiškinio aspektus. Šių metų rugsėjo 27-ąją minėsimos 112-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema kiekvienas iš šių mažutėlių atkreipia dėmesį į nepilnamečių migrantų ir pabėgėlių likimą. Rugpjūčio 11-ąją pasirašytoje ir rugpjūčio 14-ąją paskelbtoje žinioje, skirtoje šių metų pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai, popiežius Leonas XIV atkreipia viso pasaulio katalikų dėmesį į nepilnamečius, kurie yra pažeidžiamiausi pasauliniuose migracijos srautuose. Jų konkretūs veidai ir jų nepakartojamos istorijos kreipiasi į mūsų sąžinės, rašo popiežius. Kasmet milijonai vaikų ir paauglių dėl karų, skurdo, smurto, aplinkos katastrofų ir kitų tragedijų yra priversti palikti savo kraštą. Jų skaičius dėja nuolat didėja. Jų kančia neapsiriboja tik kelionės sunkumais. Yra labai daug jaunų žmonių netekusių tėvų, brolių, seserų ir draugų, bei tapusių neapsakomos smurto aukomis arba liudininkais. Taip pat ir tie, kurie keliauja kartu su tėvais, susiduria su itin sunkiomis bei traumuojančiomis situacijomis. Prie šios ir taip dramatiškos tikrovės prisideda kitos tragedijos. Mirtys migracijos keliuose, prekyba žmonėmis ir išnaudojimas, vaikų verbavimas dalyvauti ginkluotuose konfliktuose, seksualinis smurtas, priverstinės santuokos, kelionėje patirti ar matyti žiaurumai, migruojančių vaikų ir vaikų pabėgėlių orumas, paminamas daugybę būdų, rašo popiežius. Vis dėlto net ir tokioje tamsoje netrūksta solidarumo šviesos. Popiežiaus žinioje minimi žmonės, šeimos, pilietinės institucijos ir bažnytinės bendruomenės, kurios, susidūrusios su migruojančių žmonių ir ypač vaikų kančia, nuo jų nenusigrėžia. Leonas XIV mini šeimas atveriančias savo namų duris, migrantų priėmimo centruose dirbančius ugdytojus, savanorius. Savo atsidavimu jie liudija, kad meilė gali nugalėti abejingumą. Susidūrus su dramatiška vaikų migrantų ir pabėgėlių tikrove, popiežius prašo atsiminti Jėzaus žodžius, kurie beldžiasi į kiekvieno tikinčiojo sąžinę. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Čia kalbama ne apie skaičius ar statistiką, pabrėžia popiežius. Evangelija kviečia neskaičiuoti. Kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi begalinį orumą. Turime pripažinti kiekvieno vaiko orumą. Prieš žiūrėdami į jį kaip į migrantą, pirmiausia turime matyti žmogų, kuriam priklauso visos pagrindinės žmogaus teisės. Teisė į gyvybę, išsilavinimą ir tokias gyvenimo sąlygas, kurios leistų jam augti ir visapusiškai vystytis fiziškai, protiškai, dvasiškai, morališkai ir socialiai. Toliau savo žinioje popiežius pabrėžė tikinčiųjų bendruomenės pašaukimą liudyti artimo meilę visiems, o kai susiduriama su migrantais, kurie yra katalikai, kaip mes, stengtis juos integruoti į savo bendruomenės, vertinti juos kaip visateisius bažnytinės šeimos narius. Kai vaikai migrantai yra kilę iš kitokios religinės ar kultūrinės aplinkos, tikinčiųjų bendruomenės yra pašauktos kurti erdves, kuriuose kiekviena mergaitė ir kiekvienas berniukas būtų gerbiami ir vertinami su savo kultūrinė tapatybė. Tai be kita ko
užkirs kelią ekstremistų grupuočių keliamam radikalizacijos pavojui. Galiausiai popiežius Leonas XIV prašo visus tikinčiuosius atsiminti migrantus ir pabėgėlius, o ypač vaikus, savo asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje. Pavesti juos švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškai globai. Ji, kuri drauge su šventuoju Juozapu ir kūdikiu Jėzumi patyrė Erodo smurto žiaurumą ir tremties į Egiptą dramą, tegul lydi jų žingsnius ir padeda mūsų bendruomenėms tapti gyvomis ir įtikinančiomis Evangelijos liudytojomis, rašo popiežius Leonas XIV savo žinioje skirtoje paskutinį rugsėjo sekmadienį minėsimai pasauliniai migrantų ir pabėgėlių dienai.

0: švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimas į dangų žolinė. Iš apreiškimo Jonui knygos. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nurėžė jas žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą meditaciją Motina dangaus akimis. Dažnai girdime sakant, kad reikia tvirtai stovėti kojomis ant žemės, nepasiduodant tuščioms, o kartais ir žalingoms svajonėms. Net Biblijoje randame žodžių kviečiančių kreipti žvilgsnį į žemę, ypač tada, kai viešpatį pakeltos akys nesulaukia atsako. Mano akys pavargo žvelgti aukštyn. Šiuos žodžius pranašas Izaijas leidžia ištarti sunkiai sergančiam karaliui Ezekijui, giliai nusivylusiam, kad jo maldos Dievui liko neišklausytos. Tačiau jei šiandien nukreipsime žvilgsnį žemin, mūsų akys pavargs dar labiau. Žinoma, matom ir daug gražių, džiuginančių dalykų, gal net tokių, kurie pažadina smalsumą ir troškimą giliau pažinti pasaulį. Vis dėlto, tarp žemiškų dalykų rasti tai, kas leistų su pasitikėjimu ir ramybe žvelgti į ateitį, atrodo nelengva. Smulkmeniškumas, skurdumas, žemumas, menkumas, ribotumas ir daugybė kitų dalykų, kurie galiausiai susilieja su tuo, kas žeidžia žmogaus orumą. Štai kas atsiveria, kai žvelgiame vien į žemės dalykus. Ir vis dėlto šiandien mūsų tikėjimas kviečia mus leistis paimamiems už rankos ir bent akimirkai patikėti. Dangaus grožis gali padėti neįstrikti žemės purve. Tad leiskimės paimami už rankos moters ir motinos, kuri nenuleisdama akių nuo dangaus yra paimta ten, kur jos laukia tėvas ir kartu esantis jos sūnus. Galbūt tai padės mums pakelti galvą ir liautis žvelgti vien į tai, kas teikia tiek mažai džiaugsmo. Prašykime, kad Marija padėtų mums pakelti žvilgsnį nuo visų tų dalykų, kuriuos kasdien matome šiame mažame ir labai ribotame mūsų visatos lopinėlyje. Nuo nuniokotos planetos, kuri tai skęsta potvyniuose, tai dega dėl išbalansuoto klimato. Išbalansuoto tų, kurie mano, jog šiai planetai išsekus po ranka turės kitą. Nuo gyvenimo, kuriame net maistas, kurį valgome, nebėra gyvybės garantas. Jei nenužudo apsinuodijimu, pražudo pertekliumi, o kiti miršta nuo jos tokos. Nuo kelio, kuris užuot buvęs bendravimo ir žmonių susitikimo vieta, tapo nesaugia, neapibrėžta erdve. Aikštelė, kurioje pernelyg daug žmonių žaidžia, mesdami iššūkį mirčiai. Nuo ekonomikos, kuri nuolat išgyvena krizę, verčia daugelį verkti, tačiau vis tiek bent kai kuriuose vietose toliau skelbia viskas išparduota. Nuo menkos ir žemos politikos, stokojančios idealų bei etikos, kuri siekdama pritarimo nori tarti savo žodį apie viską, net ir apie žmogaus dvasinį gyvenimą. Nuo išsvajotų atostogų ir poilsio laikotarpių, kurie turėtų prablaškyti mintis ir atitraukti mus nuo kasdienių rūpesčių, bet vietoj to išsekina, supykdo ir kartais padaro daugiau žalos negu naudos. Nuo pramogų, paremtų smurtu ir silpnesniųjų engimu, nes šiandien regis svarbiausia jau nebūti taikoje su savimi ir kitais, o visiems parodyti, koks esi stiprus, nors neretai tai yra dvasios skurdas. Nuo tuščios, beprasmės, manipuliuojamos ir nutildytos informacijos, kuri vis dažniau paslepia tiesą, už jo tai atskleidusi. Nuo sužeistos ir kenčiančios bažnyčios, kuri sunkiai ryštasi pajudėti, kad būtų arčiau žmonių ir mėgstų dialogą su šiuo laikiniu žmogumi, kuri kartais yra pernelyg įsitikinusi savo teisumu, kai žengia į šio pasaulio galingųjų rūmus, kai nusiriša tarnystės prijuostę ir apsivelka vadovavimo uniformą, kai atsisako neturto ir apkabina turtą. Ir vis dėlto tai yra bažnyčia, kurią mylime kaip vaikai, todėl trokštame ją patirti labiau kaip motiną, nei kaip mokytoją. Padėk mums, motina, dangaus akimis, pakelti žvilgsnį į aukštybės. Išmelsk mums malonę, net žemės šiukšlėse, atrasti mažus gėrio daigus, kurie tyliai, bet atkakliai, vis dar geba augti kiekvieno geros valios žmogaus širdyje, nepaisant odos spalvos, kultūros, padėties, tikėjimo ar religijos. Ir prašyk savo sūnaus, tu sėdinti šalia jo, dovanoti mums drąsą, eiti prieš srovę ir nepaklusti pasaulio logikai, kad kiekvienas iš mūsų, būdamas mažas, padarytų visą, kas įmanoma, kad šiai žemėj dar padovanotų bent mažą dangaus lopinėlį.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius šventė mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę kartu su Castel Gandolfo gyventojais. Parapijos bažnyčioje aukojo iškilmės mišes, miestelio aikštėje vadovavo viešpaties angelo maldai. Mūsų laidos antroje dalyje atversime naują liturginio kalendoriaus puslapį. 20 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę popiežius šventė kartu su Castel Gandolfo miestelio gyventojais. Šeštadienio rugpjūčio 15 rytą Leonas 14 aukojo mišes šventajam Tomui Villanoviečiui dedikuotoje parapijos bažnyčioje. Bažnyčia moko, kad mergelė Marija, užbaigusi savo žemiškojo gyvenimo kelią, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus šlovę ir kad šis slėpinys mums atskleidžia per nekaltai prasidėjimą Dievo jai padovanotos malonės pilnatvę. Todėl, sakė popiežius mišių homilijoje, daugybėje meno kūrinių mergelė Marija ir baigiantis jos žemiškajam gyvenimui vaizduojama kaip nuostabaus grožio jauna moteris. Tie kūriniai yra įkvėpti apreiškimo knygos scenos, apie kurią kalbama pirmajame šiandienės iškilmės mišių skaitinyje. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis. Tai reiškia, kad mergelės Marijos širdyje susitinka dangus ir žemė, laikas ir amžinybė.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
0: Iš pirmo žvilgsnio šis vaizdinys prieštarauja tam, ką patiriame mes, bėgant metams, sakė popiežius. Senstant, žmogaus kūnas juk netampa vikresnis, bet apsunksta, oda netampa gaivesnė, bet joje išryškėja senatvės ženklai.
1: Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari?
0: Tad kągi mes turime bendrą su ta nuostabia jauna moterimi, kurią regime nutapytą mūsų bažnyčių altorių paveiksluose. Mergelės Marijos išaukštinimas su kūnu ir siela mus moko, kad tikrasis žmogaus grožis yra ne slėpti bėgančio laiko ženklus, bet leisti, kad mūsų kūne būtų įspausti niekada nesibaigiančios meilės ženklai. Ėmimo į dangų slėpinys kviečia mus iš naujo pažvelgti į kai kuriuos mūsų įsitikinimus, į mūsų naudojamus estetinius standartus, dažniausiai paremtus hedonizmu ir vartotojiškumu. Jie mus pavergia, verčia įkvoti jėgas tam, kas iš tiesų nėra svarbu ir neišlieka. Jei iš tiesų norime atrasti ir puoselėti dieviškai grožį, kuris mus supa ir kuriam esame sukurti, bei skleisti jį aplink save, turime išmokti jį išvelgti ir švelniame vaiko veide, ir seno žmogaus raukšlėse, jaunuolio gyvybingume ir suaugusiojo santūriame orume, šventiniuose papuošaluose, kaip ir darbo drabužiuose bei įrankiuose. Turime klausytis nuostabių meilės istorijų, kurias mums pasakoja žmonių gyvenimai, ir atpažinti jose prieš mus atsiveriantį beribį dangų.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità.
0: Popiežius sakė, kad slėpinio, kurį šiandien švenčiame didybės, neturime ieškoti kažkur toli. Ja galime sutikti ten, kur yra tikra meilė. Tėčio ir mamos akyse, kai jie po darbo dienos grįžta namo pavargę, bet laimingi galėdami būti su savo vaikais, senelių veiduose, kurie, nepaisant amžiaus negalavimų, prisipildo netikėtos energijos, rūpindamiesi anūkais. Taip pat jaunų žmonių pastangose užaugti sąžiningais žmonėmis, pasirengusiais plaukti prieš srovę ir pasyviai nesekti tuo, ką daro visi. Galiausiai daugybės vyrų ir moterų kasdienėme darbe, kai jie su tikėjimu ir atsidavimu prisideda prie to, kad truputį dangaus atneštų į žemę, o žemę priartintų prie dangaus. Galiausiai, cituodamas šventąjį Augustiną, popiežius sakė, kad mes, kurie tikime į Kristų, esame pašaukti visur ir visada sekti prisikėlusiojo šviesa ir, kai reikia, būti visada pasirengę pakoreguoti savo gyvenimo kryptį.
1: Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria.
0: Ypač šiandien tai darykime žvelgdami į mergelę Mariją, kurią Dievas su kūnu ir siela paėmė į savo šlovę ir kurią mums dovanojo kaip motina, vadovę ir globėją kelyje į dangų, sakė popiežius. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė yra labai svarbi šventė tiek katalikų teologijai, tiek liaudies pamaldumui. Iš tiesų, daug bendruomenių ją švenčia itin iškilmingai, ypač ten, kur katedra ar parapijos bažnyčia yra dedikuota į dangų paimtajai mergeliai Marijai, sakė popiežius Leonas XIV rugpjūčio 15-osios vidudienį, prieš kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir į miestelį atvykusiais piligrimais kalbėta viešpaties angelo malda. Popiežius priminė dvi ikonografinės ir teologinės prieigas – užmigimą ir ėmimą į dangų, kurios yra naudojamos krikščionių tradicijoje aiškinant šią dieną liturgijoje švenčiamą slėpinį. Dievo motinos užmigimas vaizduoja ant katafalko gulintį mirusios mergelės Marijos kūną. Aplink stovi apaštalai, susijaudinę ir pagarbiai besimeldžiantys, centre prisikėlęs Jėzus ant rankų laikantis Marijos sielą, pavaizduota kaip ką tik gimusią mergaitę. Jis atėjo jos pasiimti ir nusivesti į Dievo šlovę. Iš tiesų viešpat savo motinai padarė tai, ką pažadėjo visiems savo bičiuliams. Jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.
1: Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta, alla quale.
0: Pasak popiežiaus, šis pirmasis vaizdavimo būdas išryškina pagrindinę tiesą. Miręs ir prisikėlęs Kristus veda mus į tikslą, kuriam nuo amžių esame skirti – į amžinąjį gyvenimą. Tai ištisos tikinčiųjų kartos apmąsti, melsdamosis priešais Dievo motinos užmigimo ikonas. Popiežius priminė, kad tokį vaizdinį galima išvysti ir Romoje, didingoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos apsidės mozaikoje. Vėlesnė ikonografija, susiformavusi vakaruose, vaizduoja mergelę Mariją paimtą į dangų, apsuptą angelų ir šventųjų. Šio vaizdinio centre yra su kūnu ir siela pašlovinta Dievo motina, pagal apreiškimo knygos žodžius. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Kai kurie menininkai sujungė abu vaizdavimo būdus. Viršuje pavaizdavo pašlovintą mergelę Mariją, o apačioje jos tuščia kapą, dažnai pilna įvairias spalvių gėlių, ir apaštalus, žvelgiančius aukštyn į ją danguje. Šis antrasis vaizdavimo būdas pabrėžia tikėjimo tiesą, kad mergelė Marija buvo paimta į dangų su siela ir kūnu. Tai yra visa savo asmens pilnatvė. Ta moteris, kurioje žemėje davė kūną ir kraują įsikūnijusiam žodžiui ir juo tobulai sekė, buvo paimta į jo šlovę.
1: Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo.
0: Pasak popiežiaus, ši ikonografija leidžia mums apmastyti mūsų galutinį pašaukimą. Gyvenimo pilnatvė, kurią šiandien matome dangaus šlovėje išaukštintoje mergelėje Marijoje, laikų pabaigoje laukia ir mūsų, kai, kaip sako šventasis Paulius, prisikėlęs Kristus pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, apvilgdamas tai, kas genda, negendamybę, o tai, kas maru, nemarybė. Tuomet su atpirkėjo meilės perkeistais savo kūnais gyvensime amžinai, dalyvaudami nesibaigiančioje šventėje. Sakė popiežius ir paragino šlovinti viešpatį dėl tų didžių dalykų, kuriuos matome žiūrėdami į jo ir mūsų švenčiausiąją motiną.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po viešpaties angelo maldos popiežius prašė melstis už šiandien pasaulyje kenčiančius žmones. Švenčiausioji mergelė Marija, paimta į dangaus šlovę, visai Dievo tautai yra vilties ir paguodos ženklas.
1: Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle.
0: Todėl šiandien trokštų šauktis jos motiniško užtarimo vardu tų bendruomenių, kurioms ypač reikia paguodos ir stiprybės neprarasti vilties. Popiežius sakė, kad jis galvoja apie šventosios žemės gyventojus. Paminėjo ukrainiečių tautą, rusus, Kolumbijos gyventojus kenčiančius dėl žemės drebėjimo. Taip pat paminėjo krikščionis kenčiančius diskriminaciją ar net persekiojimą. Vienijuosi su šiomis bendruomenėmis ir visomis tautomis, kurios gyvena sunkiomis aplinkybėmis ir kartu su jomis meldžiu. Šventoji Marija, melski už mus. Verčiame liturginio kalendoriaus puslapį. 20. eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: Pasigailėk manęs, viešpatie Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti: Išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: Aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris, pribėgusi puolė ant žemės maldaudama: Viešpatie, padėk man. Jis atsakė: Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako: Taip, viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengta 20. eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Šunyčiai ir trupiniai. Ši trupinių moteris, išmintinga, drąsi ir nepalaužiama motina, kuri nenutyla netgi tada, kai Jėzus tyli, yra viena įspūdingiausių Evangelijos veikėjų. Galime sakyti, kad ir Jėzus po šio susitikimo nebelieka toks pat. Juk gyvenime mus dažniausiai pakeičia ne idėjos, ne teorijos, o tikri susitikimai. Kitos religijos moteris, svetimšalė, tarsi priverčia Jėzų peržengti ribą, paskatina jį pakeisti kryptį. Jėzus turi aiškią misiją: Aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tačiau ši moteris savo skausmu ir tikėjimu tarsi sako: Viešpatie, tu priklausai ne tik vienai tautai, tu priklausai vaikų skausmui, tu esi viso pasaulio skausmą kenčiančiųjų ganytojas. Evangelijos pasakojime moteris prabyla 3 kartus. Pirmieji jos žodžiai tai pati seniausia krikščioniškoji malda: Kyrie eleison, viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mano skausmo, pasigailėk mano sergančios dukrelės. Į tai Jėzus jai neatsako ne vienu žodžiu. Tačiau motina nesitraukia, ji eina paskui Jėzų ir mokinius ir vis šaukia. Jos balsas tampa toks atkaklus, kad įsitraukia net apaštalai. Kai Jėzus aiškiai pasako: Aš esu siūstas tik pas savuosius, moteris užstoja kelią svetimšaliui mokytojui ir ištaria antrąją, labai evangelišką maldą: Viešpatie, padėk man. Mokytojo atsakymas skamba dar griežčiau: Nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ir tada nuskamba jos nuostabus atsakymas: Trečiasis žodis. Taip, viešpatie, bet juk ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tai lūžio momentas. Šis moters išsakytas vaizdinys apšviečia patį Jėzų. Dievo karalystėje nėra vaikų ir nevaikų. Nėra savųjų ir svetimųjų. Yra alkis, yra skausmas, yra kūriniai, kuriuos reikia pamaitinti. Nuolankus moters suvokimas, kad visi esame lygus prieš Dievą ir jos prašymas tik trupinių nuo stalo, sujaudina Jėzų. Tuomet jis ištaria: moterie, didis tavo tikėjimas. Ši, nepažįstanti Biblijos ir besimeldžianti Kanano bei Finikijos dievams moteris, Jėzaus akise tampa didelio tikėjimo pavyzdžiu. Jos tikėjimo didybė slypi tame, kad jie supranta. Dievui žmogaus kančia yra svarbesnė už jo religiją. Galbūt ji nežino katekizmo tiesų, bet turi motinų tikėjimą. Jėzų sujaudina moters tikėjimas. Ji atėjo ne reikalauti vietos prie stalo, o tik paprašyti trupinių. Dievo gailestingumas kartais mums gali atrodyti mažas, bet Dievo trupiniai yra tokie dideli kaip pats Dievas. Didis tavo tikėjimas. Vadinasi, didis tikėjimas žemėje vis dar gyvas bažnyčioje ir už jos ribų. Jis gyvas daugybėje motinų, kurios gal nemoka gražiai suformuluoti tikėjimo išpažinimo, bet pažįsta Dievo širdį. Gal jos šaukėsi Dievo kitais vardais, bet pataiko tiesiai į jo širdį. Dievui nėra vaikų ir šunyčių. Ten, kur yra skausmas, ten yra visas Dievo gailestingumas. Kartais jis gali atrodyti tik kaip trupinys, bet Dievo gailestingumas net ir trupinyje yra toks didelis kaip pats Dievas. Ir tai mums tampa paguoda, nes tą dieną, kai turėsime mažai tikėjimo, kai būsime prislėgti skausmo, Dievas priartės prie mūsų. Kaip duona vaikams ir kaip trupiniai kiekvienam žmogui, kuris jaučiasi likęs po stalu. Svajojame, kad atsirastų kas nors, kas paimtų mažuosius iš po stalo ir pakeltų juos aukštyn. Pastatytų juos kaip žibintus ant žibintuvo. Nes ir jų akyse yra šviesos, kad prie visų duonos stalo būtų daugiau šviesos. Ir kad daugiau šviesos nušviestų pasaulio ateitį. Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: savo žemiškojo gyvenimo kelią, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus šlovę ir kad šis slėpinys mums atskleidžia per nekaltai prasidėjimą Dievo jai padovanotos malonės pilnatvę. Todėl, sakė popiežius mišių homilijoje, daugybėje meno kūrinių mergelė Marija ir baigiantis jos žemiškajam gyvenimui vaizduojama kaip nuostabaus grožio jauna moteris. Tie kūriniai yra įkvėpti apreiškimo knygos scenos, apie kurią kalbama pirmajame šiandienės iškilmės mišių skaitinyje. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis. Tai reiškia, kad mergelės Marijos širdyje susitinka dangus ir žemė. Laikas ir amžinybė.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
0: Iš pirmo žvilgsnio šis vaizdinys prieštarauja tam, ką patiriame mes, bėgant metams, sakė popiežius. Senstant, žmogaus kūnas juk netampa vikresnis, bet apsunksta, oda netampa gaivesnė, bet joje išryškėja senatvės ženklai.
1: Allora, cosa abbiamo in comune con la giovane meravigliosa che troviamo dipinta sulle pale dei nostri altari?
0: Tad kągi mes turime bendrą su ta nuostabia jauna moterimi, kurią regime nutapytą mūsų bažnyčių altorių paveiksluose. Mergelės Marijos išaukštinimas su kūnu ir siela mus moko, kad tikrasis žmogaus grožis yra ne slėpti bėgančio laiko ženklus, bet leisti, kad mūsų kūne būtų įspausti niekada nesibaigiančios meilės ženklai. Ėmimo į dangų slėpinys kviečia mus iš naujo pažvelgti į kai kuriuos mūsų įsitikinimus, į mūsų naudojamus estetinius standartus, dažniausiai paremtus hedonizmu ir vartotojiškumu. Jie mus pavergia, verčia įkvoti jėgas tam, kas iš tiesų nėra svarbu ir neišlieka. Jei iš tiesų norime atrasti ir puoselėti dieviškai grožį, kuris mus supa ir kuriam esame sukurti, bei skleisti jį aplink save, turime išmokti jį išvelgti ir švelniame vaiko veide, ir seno žmogaus raukšlėse, jaunuolio gyvybingume ir suaugusiojo santūriame orume, šventiniuose papuošaluose, kaip ir darbo, drabužiuose bei įrankiuose. Turime klausytis nuostabių meilės istorijų, kurias mums pasakoja žmonių gyvenimai, ir atpažinti juose prieš mus atsiveriantį beribį dangų.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano. Possiamo incontrarla là dove c'è vera carità.
0: Popiežius sakė, kad slėpinio, kurį šiandien švenčiame didybės, neturime ieškoti kažkur toli. Ją galime sutikti ten, kur yra tikra meilė. Tėčio ir mamos akyse, kai jie po darbo dienos grįžta namo pavargę, bet laimingi, galėdami būti su savo vaikais, senelių veiduose, kurie, nepaisant amžiaus negalavimų, prisipildo netikėtos energijos, rūpindamiesi anūkais. Taip pat jaunų žmonių pastangose užaugti sąžiningais žmonėmis, pasirengusiais plaukti prieš srovę ir pasyviai nesekti tuo, ką daro visi. Galiausiai daugybės vyrų ir moterų kasdienėme darbe, kai jie su tikėjimu ir atsidavimu prisideda prie to, kad truputį dangaus atneštų į žemę, o žemę priartintų prie dangaus. Galiausiai, cituodamas šventąjį Augustiną, popiežius sakė, kad mes, kurie tikime į Kristų, esame pašaukti visur ir visada sekti prisikėjimu.

0: perkilusio jo šviesa ir, kai reikia būti visada pasirengę, pakoreguoti savo gyvenimo kryptį.
1: Facciamolo in particolare oggi, guardando Maria.
0: Ypač šiandien tai darykime žvelgdami į mergelę Mariją, kurią Dievas su kūnu ir siela paėmė į savo šlovę ir kurią mums dovanojo kaip motina, vadovę ir globėją kelyje į dangų, sakė popiežius. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė yra labai svarbi šventė tiek katalikų teologijai, tiek liaudies pamaldumui. Iš tiesų, daug bendruomenių ją švenčia itin iškilmingai, ypač ten, kur katedra ar parapijos bažnyčia yra dedikuota į dangų paimtajai mergeliai Marijai, sakė popiežius Leonas XIV rugpjūčio 15 vidudienį prieš kartu su Castel Gandolfo gyventojais ir į miestelį atvykusiais piligrimais kalbėta viešpaties angelo malda. Popiežius priminė dvi ikonografinės ir teologinės prieigas – užmigimą ir ėmimą į dangų, kurios yra naudojamos krikščionių tradicijoje aiškinant šią dieną liturgijoje švenčiamą slėpinį. Dievo motinos užmigimas vaizduoja ant katafalko gulintį mirusios mergelės Marijos kūną. Aplink stovi apaštalai, susijaudinę ir pagarbiai besimeldžiantys, centre prisikėlęs Jėzus ant rankų laikantis Marijos sielą, pavaizduota kaip ką tik gimusią mergaitę. Jis atėjo jos pasiimti ir nusivesti į Dievo šlovę. Iš tiesų viešpats savo motinai padarė tai, ką pažadėjo visiems savo bičiuliams. Jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.
1: Questo primo modello mette in risalto la verità centrale. È Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta, la quale.
0: Pasak popiežiaus, šis pirmasis vaizdavimo būdas išryškina pagrindinę tiesą. Miręs ir prisikėlęs Kristus veda mus į tikslą, kuriam nuo amžių esame skirti – į amžinai gyvenimą. Tai ištisos tikinčiųjų kartos apmąsti, melsdamosis priešais Dievo motinos užmigimo ikonas. Popiežius priminė, kad tokį vaizdinį galima išvysti ir Romoje, didingoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos apsidės mozaikoje. Vėlesnė ikonografija, susiformavusi vakaruose, vaizduoja mergelę Mariją paimtą į dangų, apsuptą angelų ir šventųjų. Šio vaizdinio centre yra su kūnu ir siela pašlovinta Dievo motina, pagal apreiškimo knygos žodžius. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Kai kurie menininkai sujungė abu vaizdavimo būdus. Viršuje pavaizdavo pašlovintą mergelę Mariją, o apačioje jos tuščia kapą, dažnai pilna įvairiaspalvių gėlių, ir apaštalus, žvelgiančius aukštyn į ją danguje. Šis antrasis vaizdavimo būdas pabrėžia tikėjimo tiesą, kad mergelė Marija buvo paimta į dangų su siela ir kūnu. Tai yra visa savo asmens pilnatvė. Ta moteris, kurioje žemėje davė kūną ir kraują įsikūnijusiam žodžiui ir jo tobulai sekė, buvo paimta į jo šlovę.
1: Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo.
0: Pasak popiežiaus, ši ikonografija leidžia mums apmastyti mūsų galutinį pašaukimą. Gyvenimo pilnatvė, kurią šiandien matome dangaus šlovėje išaukštintoje mergelėje Marijoje, laikų pabaigoje laukia ir mūsų, kai, kaip sako šventasis Paulius, prisikėlęs Kristus pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą į kūną, apvilgdamas tai, kas genda, negendamybę, o tai, kas maru, nemarybė. Tuomet su atpirkėjo meilės perkeistais savo kūnais gyvensime amžinai, dalyvaudami nesibaigiančioje šventėje, sakė popiežius ir paragino šlovinti viešpatį dėl tų didžių dalykų, kuriuos matome žiūrėdami į jo ir mūsų švenčiausiąją motiną.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: O viešpaties angelo maldos popiežius prašė melstis už šiandien pasaulyje kenčiančius žmonės. Švenčiausioji mergelė Marija, paimta į dangaus šlovę, visai Dievo tautai yra vilties ir paguodos ženklas.
1: Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità.
0: Todėl šiandien trokštų šauktis jos motiniško užtarimo vardu tų bendruomenių, kurioms ypač reikia paguodos ir stiprybės neprarasti vilties. Popiežius sakė, kad jis galvoja apie šventosios žemės gyventojus. Paminėjo ukrainiečių tautą, rusus, Kolumbijos gyventojus kenčiančius dėl žemės drebėjimo. Taip pat paminėjo krikščionis kenčiančius diskriminaciją ar net persekiojimą. Vienijuosi su šiomis bendruomenėmis ir visomis tautomis, kurios gyvena sunkiomis aplinkybėmis ir kartu su jomis meldžiu. Šventoji Marija, melski už mus. Verčiame liturginio kalendoriaus puslapį. 20. eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: pasigailėk manęs, viešpatie Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris, pribėgusi, puolė ant žemės maldaudama: viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako: taip viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengta 20. eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Šunyčiai ir trupiniai. Ši trupinių moteris, išmintinga, drąsi ir nepalaužiama motina, kuri nenutyla netgi tada, kai Jėzus tyli, yra viena įspūdingiausių Evangelijos veikėjų. Galime sakyti, kad ir Jėzus po šio susitikimo nebelieka toks pat. Juk gyvenime mus dažniausiai pakeičia ne idėjos, ne teorijos, o tikri susitikimai. Kitos religijos moteris, svetimšalė, tarsi priverčia Jėzų peržengti ribą, paskatina jį pakeisti kryptį. Jėzus turi aiškią misiją: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tačiau ši moteris savo skausmu ir tikėjimu tarsi sako: viešpatie, tu priklausai ne tik vienai tautai, tu priklausai vaikų skausmui, tu esi viso pasaulio skausmą kenčiančiųjų ganytojas. Evangelijos pasakojime moteris prabyla 3 kartus. Pirmieji jos žodžiai tai pati seniausia krikščioniškoji malda: Kyrie eleison, viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mano skausmo, pasigailėk mano sergančios dukrelės. Į tai Jėzus jai neatsako ne vienu žodžiu. Tačiau motina nesitraukia, ji eina paskui Jėzų ir mokinius ir vis šaukia. Jos balsas tampa toks atkaklus, kad įsitraukia net apaštalai. Kai Jėzus aiškiai pasako: aš esu siūstas tik pas savuosius, moteris užstoja kelią svetimšaliui mokytojui ir ištaria antrąją, labai evangelišką maldą: viešpatie, padėk man. Mokytojo atsakymas skamba dar griežčiau: nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ir tada nuskamba jos nuostabus atsakymas, 3. žodis. Taip viešpatie, bet juk ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tai lūžio momentas. Šis moters išsakytas vaizdinys apšviečia patį Jėzų. Dievo karalystėje nėra vaikų ir nevaikų. Nėra savųjų ir svetimųjų. Yra alkis, yra skausmas,

yra kūriniai, kuriuos reikia pamaitinti. Nuolankus moters suvokimas, kad visi esame lygus prieš Dievą ir jos prašymas tik trupinių nuo stalo, sujaudina Jėzų. Tuomet jis ištaria: moterie, didis tavo tikėjimas. Ši, nepažįstanti Biblijos ir besimeldžianti Kanano bei Finikijos dievams moteris, Jėzaus akise tampa didelio tikėjimo pavyzdžiu. Jos tikėjimo didybė slypi tame, kad jie supranta: Dievui žmogaus kančia yra svarbesnė už jo religiją. Galbūt ji nežino katekizmo tiesų, bet turi motinų tikėjimą. Jėzus sujaudina moters tikėjimas. Jie atėjo ne reikalauti vietos prie stalo, o tik paprašyti trupinių. Dievo gailestingumas kartais mums gali atrodyti mažas, bet Dievo trupiniai yra tokie dideli kaip pats Dievas. Didis tavo tikėjimas. Vadinasi, didis tikėjimas žemėje vis dar gyvas bažnyčioje ir už jos ribų. Jis gyvas daugybėje motinų, kurios gal nemoka gražiai suformuluoti tikėjimo išpažinimo, bet pažįsta Dievo širdį. Gal jos šaukiasi Dievo kitais vardais, bet pataiko tiesiai į jo širdį. Dievui nėra vaikų ir šunyčių. Ten, kur yra skausmas, ten yra visas Dievo gailestingumas. Kartais jis gali atrodyti tik kaip trupinys, bet Dievo gailestingumas net ir trupinyje yra toks didelis kaip pats Dievas. Ir tai mums tampa paguoda, nes tą dieną, kai turėsime mažai tikėjimo, kai būsime prislėgti skausmo, Dievas priartės prie mūsų. Kaip duona vaikams ir kaip trupiniai kiekvienam žmogui, kuris jaučiasi likęs po stalu. Svajojame, kad atsirastų kas nors, kas paimtų mažuosius iš po stalo ir pakeltų juos aukštyn. Pastatytų juos kaip žibintus ant žibintuvo, nes ir jų akyse yra šviesos, kad prie visų duonos stalo būtų daugiau šviesos. Ir kad daugiau šviesos nušviestų pasaulio ateitį. Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.